Топ лайхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг оли даражаси, мазанинг юқори чоққиси. Татып көринг, рохатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоучилар учун халол сертификатига ега. Реклама.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сағат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тоңны бірге қарша аламыз. FM 98-де.

топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын тоқызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё, асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.